0: احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے چلے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بنے، اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہ کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گرا معلوم ہوئی، مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اسے گرا نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے صاحب رحمت ہے۔
1: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔

اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض بعض کے قبلے کے پیرو نہیں۔ اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس علم یعنی اللہ کا حکم آ چکا ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر ایک فریق ان میں سے سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، اور ہر ایک شخص کے لیے ایک سمت مقرر ہے جدھر وہ عبادت کے وقت منہ کیا کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ تم جہاں ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ

0: الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون.
1: اور تم جہاں سے نکلو نماز میں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو, بے شبہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے, اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. اور تم جہاں سے نکلو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو, اور مسلمانوں تم جہاں ہوا کرو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو. یہ تاکید اس لیے کی گئی ہے کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں, مگر ان میں سے جو ظالم ہیں وہ الزام دیں تو دیں. سو ان سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا, اور یہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی تمام نعمتیں بخشوں, اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو. جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. سو تم مجھے یاد کیا کرو, میں تمہیں یاد کیا کروں گا, اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا.

اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو کہ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی عنایتیں ہیں اور خصوصی رحمت بھی ہے، اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔

بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کے درمیان چکر لگائے، بلکہ یہ ایک نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدردان ہے، دانا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود کہ ہم نے ان کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔

بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے روا ہیں اور مے میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو تاکہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں۔

لوگو جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی ہی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہی کی تقلید کیے جائیں گے۔

جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے بندے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرو۔ اس نے تو تم پر بس مرا ہوا جانور اور لہو اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے حرام کر دیا ہے، ہاں جو مجبور ہو جائے، بشرطے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور حد ضرورت سے باہر نہ نکل جائے، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔

0: صدقوا وأولئك هم المتقون.
1: نیکی یہی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کو قبلہ سمجھ کر ان کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخر پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال باوجود عزیز رکھنے کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو دیں، اور گردنوں کے چھڑانے میں خرچ کریں، اور نماز پڑھیں اور زکات دیں، اور جب عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، اور سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت ثابت قدم رہیں. یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں.
0: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر

0: مومنوں، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص میں سے کچھ معاف کر دیا جائے تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریق سے قرارداد کی پیروی یعنی مطالبہ خون بہا کرنا اور قاتل کو خوشخوئی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے، اب جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے، اور اے اہل عقل، حکم قصاص میں تمہاری زندگانی ہے کہ تم قتل و خونریزی سے بچو۔
1: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المسلمین۔

0: حدثا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
1: تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے. اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے. پھر جو شخص وصیت کو سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. اب اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحم والا ہے.

مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔
1: احل لکم لیلۃ الصیام۔

0: روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی۔
1: يسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت

پر لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوہ

0: اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے. ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں. پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے.
0: وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي.

0: اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو، تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ، تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى۔

0: حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زادے راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زادے راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھی سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہو بے شک بے شک بے شک بے شک. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر آپ بول کیوں نہیں رہے؟ زیادہ غور کریں،
1: 50% غور کریں، 50% بولیں میرے ساتھ.
0: میں دوبارہ پڑھوں گا، ڈیمبو نہ بن بن ماگھی دا گھن، باغے نبی دے پھلاں دی خوشبو مٹا سچن.

0: خصوصی شعر ہے اور خصوصی کافروں کے لیے.
1: بے شک سوال کر حج نال کر، بے شک سوال

ہمارے بزرگ دعائیں کریں گے. جوانو آپ بولو سبحان اللہ. بکر سونے دی کیا بات ہے جو غیر

0: اس کی حفاظت کرنے والے، اس کی تقسیم کرنے والے، اس کا حساب کتاب رکھنے والے، گویا محکمہ زکوٰۃ کے کارندے جن کے ذمے یہ تمام امور ہوں، ایسے لوگ خواہ محتاج نہ بھی ہوں، ضرورت مند نہ بھی ہوں، حکومت کی طرف سے انہیں ایک جاب دی گئی ہو، زکوٰۃ کی وصولی اور اس کی تحریر اور اس کے حساب کتاب کی تقسیم کی، تو ان کی تنخواہ اسی مال میں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ اس وجہ سے نہیں لیں گے کہ وہ مسکین ہیں، وہ اپنے کام کے عوض کے طور پر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی غنی یعنی مالدار کے لیے حلال نہیں سوائے پانچ لوگوں کے، یعنی صدقہ امیر لوگوں پہ نہیں لگتا سوائے پانچ امیروں کے۔ نمبر ایک، وہ شخص جو جہاد کے لیے نکلا ہے اور وہاں اس کے پاس بقدر ضرورت مال نہیں اگرچہ گھر میں مالدار ہو۔ دوسرے، عامل یعنی عامل صدقہ، جو صدقہ وصول کرنے کی خدمت انجام دیتا ہو۔ تیسرے، وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس مال ہے مگر وہ موجودہ مال سے زیادہ کا مقروض ہے، گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے لیکن قرضہ اتنا ہے کہ گھر بیچ بھی دے تو ادا نہ ہو۔ چوتھے، وہ شخص جو صدقے کا مال کسی غریب مسکین سے پیسے دے کر خرید لے، یعنی کسی کو صدقے میں گولڈ کی بالی ملی، اب وہ بیچنا چاہتا ہے تو وہ کسی امیر کو بیچ دیتا ہے، تو امیر پیسے دے کر اس بالی کو لے سکتا ہے، یہ بالی جب پیسے کے عوض امیر کے پاس چلے گی تو اب صدقہ نہیں رہے گی، اب وہ اس کی ملکیت میں آ جائے گی۔ پانچویں، وہ شخص جس کو کسی غریب فقیر نے صدقے کا حاصل شدہ مال بطور ہدیہ یا تحفہ پیش کر دیا، مثلا آپ کہیں جا رہے تھے، ایک مسکین بیٹا کھجور کھا رہا تھا، کوئی اللہ والا اس کو وہ صدقے کے طور پہ دے گیا تھا، اب یہ ہے تو مسکین لیکن ہے دل والا، اکیلا نہ کھا سکا، راہ جاتے کو اس نے کیا کیا، آپ گزر رہے تھے آپ کے آگے بھی پیش کر دیں، آپ بھی کھائیے، اب آپ ڈر گئے، یہ تو فلاں شخص اس کو صدقہ دے کے گیا ہے، مجھ پہ تو صدقہ حلال نہیں، میں تو نہیں لے سکتا، لہذا آپ اس کا دل توڑ دیتے ہیں، تو یہاں دل توڑنے کی اجازت نہیں، آپ اس مسکین سے صدقے کا مال بطور تحفے کے کھا سکتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن اسعد ہی کہتے ہیں کہ دور فاروقی میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں آیا، انہوں نے مجھے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو اور جب تمہیں اس کی اجرت دی جائے تو ناپسند کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے پوچھا، پھر اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے پاس گھوڑے ہیں، غلام ہیں، مال ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں پر صدقہ کر دوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دیتے تو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ آپ فلاں کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے، تو آپ نے فرمایا، یہ لے لو، اس سے مالدار بنو، پھر صدقہ کرو، اگر تمہارے پاس مال اس طرح آئے کہ تم اس کے حریص نہیں ہو اور نہ ہی اس کا سوال کرنے والے ہو تو اس کو لے لیا کرو، اور اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مثلا آپ نے کسی کا کوئی کام کیا، کوئی خدمت کی، اس نے معاوضے کے طور پر آپ کو کچھ دیا، آپ اس کو لے لیں اور لے کر پھر کسی ضرورت مند کو دے دیں، صدقہ کر دیں، تحفہ دے دیں، کچھ کر دیں، لیکن اس موقع پر یہ کہنا کہ میں کام کروں گا لیکن اجرت نہیں لوں گا، یہ درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کچھ دنوں کے بعد دل میں ایسا خیال ڈالے کہ دیکھو تم بے وجہ میں اس کی خدمت میں لگے ہوئے اور تمہیں کیا حاصل، اور کیے کرائے پہ سب پانی پھر جائے۔ تو ایسے موقع پر اگر کوئی خوشی سے کچھ دے رہا ہے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، لے لینا چاہیے، پھر اپنی مرضی سے جو دل میں آئے اس کے ساتھ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کچھ دینا چاہا تو انہوں نے استغنا کا اظہار کیا، تو آپ نے ان کو روکا. کیوں روکا؟ اس لیے کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. ایک دن دو دن تو آپ ایسا صدقہ کرو گے کسی مالدار پہ، لیکن اس سے زیادہ شاید نہ کر سکو، پھر اپنے کیے پہ پچھتاؤ گے اور پھر اپنا کیا ہوا گنواؤ گے. ایسی صورت میں آپ نے کیا فرمایا، جیسے عربی کے الفاظ ہیں، ما جاءک من غیر سؤال فخذه وتموله، جو بن مانگے تمہارے پاس آ رہا ہے تو لے لو، اس کو اپنا مال بنا لو، لیکن ساتھ ہی شرط کیا ہے، ہرس نہ ہو، لالچ نہ ہو کہ میں جو فلاں کا یہ کام کر رہا ہوں اب مجھے ملے گا کتنا اور ملے گا کیا اور کب ملے گا اور کیوں نہیں مل رہا اور دیر کیوں ہو رہی ہے آنے میں، میں نے فلاں کے لیے اتنا اور اتنا کام کیا. نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ باقاعدہ کسی کے ساتھ تنخواہ طے کرتے ہیں، اور کچھ کام ہوتے ہیں کہ جن پر کچھ معاوضہ طے نہیں ہوتا، کوئی مزدوری طے نہیں ہوتی، ان صورتوں کی بات ہے یہ. پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو کہ کیوں نہیں ملا، یعنی لالچ نہ ہو، انتظار نہ ہو، ہرس نہ ہو، لیکن آپ کے گمان اور آپ کے خیال کے بغیر کوئی نعمت آئی ہے اللہ کی طرف سے تو اسے قبول کرو اور پھر اسے اپنی مرضی سے جہاں چاہو استعمال کرو. تو بات ہم کر رہے تھے ولا عاملین علیہا کی. یہ حدیث میں نے عاملین میں کیوں کوٹ کی ہے؟ کیا لنک نظر آیا آپ کو؟ کہ عاملین بھی بنیادی طور پر امت مسلمہ کی خدمت کرتے ہیں. مثلا ایک شخص، اس کا اپنا ایک کاروبار ہے یا زمیندار ہے، اس کے پاس کچھ وقت ہے تو اس کو زکوٰۃ پر عامل بنا دیا جاتا ہے. ایسے میں اگر باقیوں کو تنخواہ مل رہی ہے اور اس کو دی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ لے سکتا ہے. اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات دیا اور پھر انہوں نے لے لیا، یا اس کے بعد عبداللہ بن سعدی جو ہیں ان کا واقعہ ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ عاملین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں. یہ نہ ہو وہ زکوٰۃ اکٹھی کریں اور اتنے سارے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو جائیں کام کرنے کو کہ جو مال آئے وہ انہیں کی تنخواہ میں خرچ ہو جائے، تو ایسا کرنا درست نہ ہوگا. اگر زکوٰۃ کی وصولی کم ہو کہ عاملین کی تنخواہیں دے کر نصف بھی باقی نہیں رہتا تو پھر تنخواہیں کم کر دی جائیں گی، پھر تنخواہوں میں کمی کی جائے گی. کیونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال آدھے سے زیادہ تنخواہوں میں نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ بنیادی طور پر عاملین کے لیے اکٹھا نہیں کیا گیا، وہ فقراء، مساکین اور کچھ دوسرے کاموں کے لیے ہے. اور عاملین بھی جو تنخواہ لیں گے وہ صدقہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، معاوضہ ہے ان کی خدمت کا، اور خواہ وہ غنی ہو وہ اس رقم سے لے سکتے ہیں. کس چیز کا معاوضہ لینا حرام ہے؟ عبادت کا. عبادت پر اجرت حرام ہے. اور زکوٰۃ وصول کرنے کا کام، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی عبادت ہی کی ایک قسم ہے لیکن مختلف ہے. اور وہ کس طرح؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک قسم کا جہاد فرمایا ہے. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو عبادات فرض یا واجب عین ہیں ان پر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے. مثلا آپ کسی سے کہیں کہ میں آپ کے لیے حج کرتی ہوں، حج بدل، اس پر آپ مجھے اتنا معاوضہ دے دیں، حج کا خرچہ بھی دیں پلس مجھے معاوضہ بھی دیں، تو یہ بات درست نہ ہوگی. تو جو عبادات فرض درجے میں ہیں ان پہ آپ معاوضہ نہیں لے سکتے، لیکن جو چیز فرض کفایہ میں آتی ہے کہ ایک کام پوری امت یا پورے شہر پہ فرض ہے لیکن سب پہ نہیں، اگر چند لوگ اس کو کریں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، مثلا نماز جنازہ، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے. اسی طرح دینی تعلیم کا معاوضہ لینا، مثلا کوئی شخص کسی کو قرآن پاک پڑھاتا ہے، سرکاری صاحب آپ کے بچے کو آ کے قرآن پاک پڑھاتے ہیں، اس کو آپ معاوضہ دیتے ہوئے برا محسوس کرتے ہیں، کیوں؟ یہ قرآن پڑھا کے معاوضہ لے رہا ہے. لیکن ایک شخص آپ کے بچے کو آ کر میتھمیٹکس پڑھاتا ہے، آپ خوشی سے معاوضہ بھی دیتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، شکر گزار بھی ساتھ ہوتے ہیں کہ شکر اتنا اچھا استاد ملا. تو جو قرآن پڑھا رہا ہے آپ کے بچے کو، اس کو معاوضہ دیتے ہوئے کیوں آپ کے دل میں کھٹک ہے؟ عام طور پر ناسمجھی کی وجہ سے ہوتی ہے. قرآن کی تعلیم دینا کسی پر فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ بھی دے رہے ہیں تو باقیوں کی بھی خیر ہو جائے گی، اور اگر کسی بستی میں کوئی بھی یہ کام کرنے والا نہ رہا تو سب کی پکڑ ہو سکتی، جیسے ہوتی رہی ہے. اور آپ نے بہت سی مثالیں ایسی دیکھی ہوں گی کہ مختلف مسلمان بستیوں پہ جو آفات آئی ہیں، اس میں دور دور تک ایسے لوگ نہیں ملتے تھے کہ جہاں کوئی کلمہ پڑھنا پڑھانا جانتا ہو یا قرآن کی تعلیم کا کوئی انتظام ہو. تو چونکہ وہ ایک ایسا فریضہ ادا کر رہا ہے کہ جو فرض کفایہ ہے، اگر وہ نہ چاہے تو نہ پڑھائے، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے. اور اگر وہ محنت کر رہا ہے، وہ روز آپ کے دروازے تک پہنچتا ہے، وہ آپ کے بچے کا مستقبل بنا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو معاوضہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اس کے معاوضہ لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. اسی طرح دیگر دینی علوم ہیں. ہاں، اس معاملے میں اگر کوئی شخص استغنا کے طور پر اور اپنے لیے بڑے اجر کی خاطر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے. اور تاریخ میں بے شمار ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب علماء کرام نے بغیر کسی معاوضے کے یہ خدمت انجام دی ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے اور اس کے کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں، تو ایسے میں اس کا معاوضہ لینا کسی کی نظر میں کوئی عیب والی بات نہیں ہونی چاہیے، یا اس کو لک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو بےچارے دینی تعلیم کے لیے گھروں میں آتے ہیں، ان کو معاوضہ دیتے ہوئے لوگ ایک بری نظر بھی ساتھ رکھتے ہیں، جو کہ درست نہیں. یہ جو گھروں میں بلوا کے قرآن پاک پڑھا کے معاوضہ طے کر کے دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. کیونکہ تلاوت قرآن جو ہے وہ عبادت ہے، تعلیم قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک فرض کفایہ ہے. لیکن قرآن پاک کا پڑھنا جو ہے، اور اس پر پھر معاوضہ آپ کسی سے لے رہے ہیں کہ میں جی آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں اور اتنا مجھ کو دے دیں آپ، یہ بات درست نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں، اور اس طرح یہ قرآن کے ادب اور احترام کے بھی خلاف ہے کہ کسی کو گھر بلا کے بچوں کو آپ معاوضے پہ پڑھوائیں. یعنی قرآن پاک اس کام کے لیے تو نہیں آیا نا. کچھ قرآ حضرات مثلا ایسے ہیں کہ جن کا اور کوئی کام نہیں ہے، وہ اسی پر سروائیو کرتے ہیں اور مختلف گھروں میں اسی طرح ٹیوشن پڑھاتے ہیں جیسے دوسرے سبجیکٹس کی ٹیوشن ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایسے معلم اور ایسے قاری حضرات حکومت کی طرف سے متعین کیے گئے تھے کہ جو تعلیم دیتے تھے، اور ان کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی گئی تھی. ہر 20 گھروں میں سے ایک گھر کو مدرسہ بنایا گیا. اور اسی طرح آپ نے بادیا کس کو کہتے ہیں، یعنی صحرائی علاقوں میں، جنگلوں میں، دیہاتوں میں، ہر طرف معلم پھیلا دیے تھے تاکہ پوری قوم جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو جائے، اور ان کی تنخواہیں مقرر کی گئی تھی، اور اس کے ٹارگٹس دیے گئے تھے کہ اتنے عرصے میں اس علاقے کو پڑھا دیا جائے، اور پڑھ گئی قوم. ہمارے پاس ایسے بہت سے لوگ ہیں جو فالتو بیکار بیٹھے ہیں پڑھ لکھ کے. اگر ایسے لوگوں کو کچھ مالدار حضرات کچھ تنخواہیں دے کر مقرر کر دے تو بہت سے بچوں کا بھلا ہو جائے. اور زکات کس کے لیے ہے؟ والمؤلفت قلوبهم، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے. مؤلفہ کا کیا مطلب ہے؟ ملائے گئے. الف یؤلف تالیف، تالیف کا مطلب ہوتا ہے ملانا. اور کتاب کو تالیف کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ جوڑی ہوئی ہے. اب ملانے میں اگر کاغذ ملائے جائیں تو کتاب بنتی ہے، اور اگر دل ملائے جائیں تو وہ مؤلفت قلوبهم ہوتا ہے، تالیف قلب ہوتا ہے. الفت اسی سے ہے. الفت کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ محبت، یعنی کسی سے ملنے کی خواہش. تو تالیف قلب کا مطلب ہے دل موہنا. اور ال ہے یہاں بمانا الذی، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ نرم کیے گئے دل ان کے. المؤلفہ، مؤلف جو ہے مفعول ہے، جن کے دل جوڑے گئے. مراد ہے اس سے کون لوگ؟ وہ لوگ جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، یا اسلام میں پختہ کرنا مقصود ہو. نمبر ایک، وہ کافر جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، ایسے شخص کو زکات کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. نمبر دو، وہ نو مسلم، نیو مسلمز، جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو. نمبر تین، وہ افراد جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، اور اس طرح قریب کے مسلمانوں کے لیے تحفظ فراہم کریں گے. یعنی ہیں کافر، لیکن اگر ان کو کچھ مدد دے دی جائے تو وہ دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں. پھر اسی طرح وہ کافر، یعنی مؤلفت قلوب میں کون اور آتے ہیں؟ وہ کافر جو شدید بغض رکھتے ہوں، لیکن اگر ان کو کچھ مال دے دیا جائے تو ان کا بغض کم ہو جائے. پھر اسی طرح سرحدی علاقے میں، یعنی آپ کی بارڈرز جو ہیں ان پر جو لوگ رہتے ہوں، خواہ وہ غیر مسلم ہوں، ان پر مال اس طرح خرچ کیا جائے کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کریں، دشمنوں کو اندر نہ آنے دیں. مراد اس سے یہ ہے کہ یہ حصہ ہر اس مصلحت کی خاطر خرچ ہو سکتا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے مفید ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے وظیفے اور عطیے دیے گئے، لیکن بعد میں علماء میں یہ اختلاف ہوا کہ کیا یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لیے تھا یا بعد میں بھی رہے گا. دو اپینین ہیں. کچھ کا خیال یہ ہے کہ اب یہ حصہ ساکت ہو گیا کیونکہ اسلام غالب آ گیا، اسٹیبلش ہو گیا، تو اب لوگوں کو مال دینے کی ضرورت نہیں. کچھ دوسرے علماء کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ غالب آنے کے بعد پھر حالات ایسے ہو گئے کہ جس میں اسلام کو دوبارہ سے تقویت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جب قرآن نے ایک چیز کا ذکر کر دیا تو پھر اس کو ایک خاص زمانے تک محدود کیوں کیا جائے؟ جب بھی ایسی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس مد میں بھی زکات کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. اچھا، آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنے زیادہ صدقات ہو گئے تھے کہ ہر شخص دینے والا تھا، لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. تو پھر آپ کا کیا خیال ہے وہ مال کہاں گیا ہوگا؟ جب اندر میں کوئی لینے والا نہیں تو پھر اس کو تبلیغ کے لیے اور باہر کی طرف خرچ کیا جا سکتا ہے نا. یہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا یا نہیں، لیکن صرف ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب اندر مسلمانوں کی اپنی آبادیوں میں ہر شخص دینے کے لائق ہو گیا، اتنا مالدار ہو گیا اور لینے والا کوئی نہیں تھا، تو اگر کسی بھی وقت امت مسلمہ میں اللہ کرے ایسی صورت پیش آ جائے کہ ہر شخص دینے ہی والا ہو اور لینے والا کوئی نہ ہو، تو پھر وہ بچا ہوا مال جو صدقات کی مد میں سے ہو وہ اسی حکم کے تحت کدھر کو جائے گا؟ دوسروں کو مسلمان بنانے پر خرچ ہوگا. یہ جو میں نے بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے مال دیا, تو اس میں ایک حدیث ہے, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے مٹی میں ملا ہوا کچھ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کیا, اقرا, اینا, القمہ اور بنو کلاب کے ایک شخص. اس پہ قریش غضبناک ہوئے اور کہنے لگے آپ نجد کے سرداروں کو دیتے ہیں, ہم کو نہیں دیتے. اس پر آپ نے فرمایا میں ان کو اس لیے دیتا ہوں کہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو. یعنی یہ ڈاماڈول قسم کے لوگ ہیں, ان کو مسلمان کرنے کے لیے. وفر رقاب, اور گردنیں چھڑانے میں. رقاب کا لفظ رقبہ سے ہے, رقبہ کہتے ہیں گردن کو, لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ غلامی سے جان آزاد کرانا. اور گردن کا جسم میں چونکہ ایک بڑا رول ہے نا, کسی کو غلام کرنے کے لیے گلے میں ہی رسی ڈالی جا سکتی ہے اور اس کی آزادی کے لیے وہ رسی کاٹی جائے, تو اس سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے. اور ویسے بھی اگر کسی کی گردن کٹ جائے, سر اور جسم الگ ہو جائے, تو زندگی باقی نہیں رہتی. تو گردن چھڑانا, یعنی کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے تو گردن چھڑانے میں مال خرچ کرنا جو ہے وہ اس میں آتا ہے. مراد ہے غلاموں کو آزادی دلانا یا اسیروں کو فدیہ دے کر رہا کرانا, یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اسیر کون ہوتے ہیں؟ قیدی. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت تو غلامی کا خوب دور دورہ تھا. آہستہ آہستہ آپ نے ایسے طریقے اختیار کیے کہ غلامی کا خاتمہ ہونے لگا. اس زمانے میں تو غلام آزاد کرانے میں یہ مد استعمال ہو رہی تھی, لیکن آج کے دور میں خصوصاً ہمارے ارد گرد غلامی تو نہیں باقی رہی, لیکن اسیر باقی ہیں, یعنی بے گناہ قیدی. اسی طرح بسا اوقات غریب لوگ مثلاً مزارے جو ہیں وہ وڈیروں سے قرضہ لیتے رہتے ہیں, بعض اوقات قرضہ نہیں اتار سکتے تو وہ لوگ اپنے بچوں کو اس کے بدلے میں گروی رکھ دیتے ہیں, تو وہ بھی غلامی ہی کی ایک قسم ہوتی. ان لوگوں کو وہاں سے آزاد کرنے کے لیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کاج کر سکیں, کچھ کما سکیں, ارن کر سکیں, یا اپنی مرضی سے کہیں موومنٹ کر سکیں, کیونکہ ایسے لوگوں کی زندگی پھر مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ان کو کوئی چھٹی نہیں ملتی, ان سے بگاڑ لی جاتی ہے, ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا, وہ ایک طرح سے غلامی ہی کی شکل ہو جاتی. ایسے لوگوں کی گلو خلاصی کرنے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے. اور غلامی کی ایک اور بڑی مشہور قسم ہے, معلوم ہے آپ, اور وہ انفرادی غلامی نہیں, اجتماعی غلامی ہے, ذہنی غلامی ہے, قوموں کی غلامی ہے. اور وہ کس وجہ سے ہے آپ کی پتہ ہے آپ کو؟ مقروض قوم ہے, اور مقروض قومیں جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہ رفاع عامہ کے زیادہ کام کر سکتی ہیں, نہ ہی وہ اپنی مرضی سے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کر سکتی ہیں. پھر اسی طرح صرف قرضہ نہیں, قرضے کا سود صرف ادا کرنے کے لیے آپ کے ٹیکس کا ایک بڑا حصہ چلا جاتا ہے, لہذا آپ کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں کہ آپ اپنے لیے کچھ ترقی کی بات سوچ سکیں. آپ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے. اینی ہاؤ, ان قرضوں سے نجات کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم سب کے اندر ایک احساس ہو اور درد ہو اور مل کر سوچیں, اور فی سبیل اللہ ہی یا صدقے کے طور پر ہی اپنے ملک کو آزاد کرائیں تاکہ ہم حقیقی آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں. ہم ابھی تک حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہیں. تو گویا وفر رقاب میں انفرادی طور پر غلاموں کو آزاد کرنا, جو لوگ کڈنیپ کر لیے جائیں ان کی آزادی کے لیے کوشش کرنا. بعض خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے فورسڈ پروسٹیٹیوشن کرائی جاتی ہے، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر جبر کیا جاتا ہے اور ان سے پھر غلط کام کروائے جاتے ہیں. یہ اسی طرح بعض فقیروں سے بیگار کروائی جاتی ہے، یعنی وہ اغوا کیے ہوئے بچے ہوتے ہیں جن سے وہ بھیک منگواتے ہیں. تو ایسے سب لوگ ایک طرح سے غلاموں میں ہی آتے ہیں. اور پھر اسی طرح اجتماعی غلامی. والغارمین، اور قرض دار. غارمین غارم کی جمع ہے، ایسے قرض دار جو مسلمانوں کی اندرونی اصلاحات کے سلسلے میں قرض لے کر خرچ کرنے پر مجبور ہو گئے ہوں، یا خود اپنے اخراجات کی وجہ سے قرض دار ہوں، بشرطے کہ گناہ کے کام میں خرچ نہ کیا ہو یا کسی بد چلنے کی وجہ سے مقروض نہ ہوئے ہوں، یا پھر اگر کسی غلطی سے ایسا کوئی کام ہوا ہو تو پھر سچی توبہ کر لی ہو. غین رے میم غرم کہتے ہیں قرضے کو، تاوان کو، ہر وہ چیز جس کی ادائیگی لازمی ہو. تو گویا ایسے مقروض جو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے یا اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرضہ لیتے رہے ہوں اور اس کی وجہ سے زیر بار ہو گئے ہوں، اب ان کے پاس نہ تو پیسے ہیں کہ جس سے قرضہ اتارے، نہ کوئی سامان ہے جس کو بیچ کے وہ قرضہ اتارے، نہ کوئی زیور ہے کہ جس کو وہ دے سکیں، کیونکہ مقروض کے اوپر جو زکات لگتی ہے اس کو بھی بہت واضح ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں. کس مقروض کو زکات دی جا سکتی ہے؟ ایسا مقروض جس نے کسی جائز غرض کے لیے قرضہ لیا ہو، اپنی ذاتی ضرورت یا اپنے اہل و عیال کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور وہ مقروض جس کے پاس قرضہ لوٹانے کے لیے کچھ نہ ہو، نہ نقدی ہو، نہ سونا زیور ہو، نہ کوئی گھر ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسے شخص کو آپ قرضہ اتارنے کے لیے مدد دے سکتے ہیں. مثلاً ایک شخص فیکٹری لگانے کے لیے مقروض ہوا، عالی شان محل میں رہتا ہے، اور وہ فریاد کرے کہ دیکھو مجھ پہ اتنا قرضہ ہے، سب لوگ مجھے زکات دو، تو کیا محض اس کا مقروض ہونا اس کو زکات کا مستحق بنائے گا؟ نہیں. کس مقروض پہ زکات لگتی ہے؟ جو بنیادی ضرورتوں کے لیے قرض لے، صرف بزنس بڑھانے کے لیے نہیں. بنیادی طور پر ایسا شخص فقیر ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال صرف تین قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے، فقیر کے لیے جو بہت شدت میں ہے، مقروض کے لیے جسے قرض کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، اور خون کی دیت کی ذمہ داری لینے والا جو اس کے لیے دکھ کا باعث بن گئی ہے. یعنی ایسا شخص جو کسی کی ضمانت دے اور پھر جس کی ضمانت دی وہ بھاگ گیا، یعنی کسی بھی وجہ سے اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی ضمانت دیتا ہے اور وہ شخص بھاگ جاتا ہے، تو یہ ضمانت دینے والا بے وجہ میں پکڑا جاتا ہے، اس کا اپنا کچھ قصور نہیں، لیکن اس کے ذمے پڑ گئی ایک رقم، ایک تاوان پڑ گیا اس پر، تو اس لیے اس کی ضمانت ادا کرنے کے لیے بھی زکات میں سے دیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 03003885 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 0301-386-5453
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونک لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
4: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سوم

اعتماد زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 8:00 لگی

0: مسئلے جو حل ضروری ہے پاکستانی حکومت ہے قوم کشمیری عوام سے گد بیٹھل ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر پاک فضائیہ بحریہ کے سربراہ جو یوم احتساب تے ملارل کشمیر کے عوام سے بدیت جو اظہار ہتھیار بند فوج جو جموں کشمیر کے عوام سے یکجہتی جو اظہار ملارل کشمیر میں بھارتی فوج کے گھیراؤ انسانی حقن کے سنگین بھنج کڑن بھارتی سیکورٹی فورسز کے قبضے تے گڑتی جو اظہار آئی ایس پی آر موجود کشمیر مسئلے جو حل کشمیری عوام کی خواہش گڈیل قومن کی سلامتی کاؤنسل کے ٹھہراؤ مطابق ہوجن گرجے پاکستانی عوام ہتھیار بند فوج بھارت کے غیر قانونی قبضے ہٹ جموں کشمیر کے شہیدن کے بھرپور خراج عقیدت پیش کن تھا بھارتی چیر ڈیارندڑ بیان جہرانو عمل خطے میں عدم استحکام جو سبب بنجی رہو ہے پاکستانی عوام پاک فوج کشمیر کی آزادی کے جائز حقیقی جدوجہد میں کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے پنج اگست 2019 تے بھارت کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کئی عالمی قانون کی بھنکڑی کئی جو میت سال کشمیر دکن ایشیا کی تاریخ جو کارو ڈی ہے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل ادام میمن جو یوم احتساب کشمیر کے موقع تے پیغام سندس چوڑا ہے تو کشمیری عوام گزریل کیترن ہی ڈاہکن کا پینے حق خود ارادیت بے مثال قربانیوں دے رہی ہے بھارتی ریاستی جبر انسانی حقن جو بھنکڑیوں کشمیری عوام کے جذبے کے کمزور نہ تھی کر سکن یوم احتساب تے کشمیرن سان یکجہتی کے اظہار طور سندھ میں ریلیوں تقریبوں کراچی میں صوبائی وزیر سید غنی کی اغوانی میں پیپلز سیکرٹریٹ کا قائد اعظم کی مزار تائیں ریلی کڈی وئی ٹنڈو آدم میں ضلع انتظامیہ پاراں مختار کار آفس کا پریس کلب تائیں ریلی نواب شاہ میں کمشنر آفس میں جھنڈو فرکائن والی تقریب تھی سکھر میں ضلع انتظامیہ پاراں ڈی سی اغوانی میں ریلی کڈی وئی مٹھی میں ضلع انتظامیہ مختلف اسکول پارا کشمیرن سان یکجہتی کے اظہار طور ریلی ٹنڈو غلام حیدر میں ٹاؤن انتظامیہ پارا ریلی اغوان کشمیری عوام پان کے اکیلو نہ سمجھے پاکستان جو عوام کشمیری بھائرن بھینر سے گڈ ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائیڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
5: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-180-0003

0: مہمان نواز دھرتی
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم 88 کی آواز
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک

چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو, چاہت سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سا دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز. ایسے آپ آئے ہو چکی جہاں جہاں بھی موجود ہیں, بالکل ٹپ ٹپ سیٹ کول, ایک ساؤنڈ ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں, بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں پورے پورے ایک بجے تک. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹو 1 پی ایم آپ کو اور میرا ساتھ رہتا ہے, اور یہ خوبصورتی بھرا خوبصورت سے ساتھ جو کہ آج بھی جاری ہو ساری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک. پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:23, جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے, تمام تو لوگ ہی گھڑیوں میں بج رہا ہے, اور اس کے علاوہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشہ میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہاو سیف سیف جرنی, بٹ لیٹ دی نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی سپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی.

جنگ گلی اور شباروں, شہروں اور شراہوں, وادی اور پہاڑوں, دریاؤں اور مرغزاروں, گھر اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحباً بجم, اہلاً وسہلاً مرحبا, بخیر آگے لے جی آیا نصرت, بسم اللہ, بونجور شاہ, نیہا, اینڈ ویلکم ٹو زندگی گلزار ہے.

پیغام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو, سنانے کو, سمجھنے کو, سمجھانے کو, سیکھنے کو, سکھانے کو, بولنے کو, بلوانے کو, اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں آپ سے کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلیوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا, اور پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا جو کہ ہم انکلیوڈ کرنے جا رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اگست کا منتھ ہے اور آج ہے 5 اگست, اور ان شاء اللہ 14 اگست بھی آئے گی. تو اب سے لے کے 14 اگست تک ہم پروگرام میں جب بھی پہلا گانا انکلوڈ کریں گے وہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے پیارے ملک پاکستان کو, جس کے لیے ہماری تمام انائیں, وفائیں, جفائیں سب کچھ قربان ہیں.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03018654533
1: السلام علیکم ادا وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نتھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پاک فضائے بحریہ کے سربراہان جو جمعیت سال تے ولارل کشمیر کے عوام سے یکجہتی جو اظہار ولارل کشمیر میں بھارتی فوج کے گھیراؤ انسانی حقن کی سنگین بھنکڑی بھارتی سیکورٹی فورسز کے قبضے کی گنتی جو اظہار ولارل کشمیر میں بھارتی فوج ہتھاں شہید تھیندڑن کے بھیٹا پیش آئی ایس پی آر موجود کشمیر مسئلے جو حل کشمیری عوام کی خواہشن سلامتی کاؤنسل کے ٹھہراؤ موجود ہون گرجے بھارتی چر ڈیارندڑ بیان جہرانو عمل خطے میں عدم استحکام جو سبب بنجی رہا ہے عوام پاک فوج کشمیر کی آزادی کے جائز حقیقی جدوجہد میں گڈ بیٹھل ہے ولارل کشمیر جو عوام پہنجن حقن لائے مضبوطی سے بیٹھل ہے بھارتی قدم عالمی قانون سلامتی کاؤنسل کشمیری عوام جو امیدن تے حملو ہے پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری چیو ہے تو ڈکھن ایشیا میں امن استحکام کشمیر مسئلے کے حل سے گنڈل ہے ولی وزیر سید مراد علی شاہ چیو تو سندھ جو عوام کشمیر سے گڈ ہے بھارت قدم ولارل کشمیر کی حیثیت تبدیل نتھا کر سکن سینئر وزیر شرجیلی نام امن چیو تو یوم اتصال کشمیر ڈکھن ایشیا کی تاریخ جو کارو ڈیں ہے بھارتی ریاستی جبر انسانی حقن جو بھنکڑیوں کشمیری عوام کے جذبے کے کمزور نتھوں کر سکن یوم اتصال کشمیر کے موقع تے سندھ کے مختلف شہروں میں ریلیوں تقریبوں کراچی میں صوبائی وزیر سید غنی کی اگوانی میں ریلی کڑی وئی مٹھی میں ڈی سی آفس ایس ایس پی کی اگوانی میں ریلی خیرپور میں ڈی سی ڈی ای او بین کی اگوانی میں ریلی کڑی وئی شاگردن استادن اسکاؤٹس کی شرکت ٹنڈے غلام حیدر میں ٹاؤن کمیٹی کا کالونی بس اسٹینڈنگ تھی ریلی کڑی وئی ٹنڈے آدم میں مختار کار آفس کا پریس کلب تھی یوم اتصال کشمیر ریلی کڑی وئی مٹیاری نو ڈیرو باوڑو بین شہروں میں بھی ریلی کڑی ہوئی ولارل کشمیر میں بھارتی قدمن کی مذمت اسلام آباد کے آپ پارا مارکیٹ میں دکانوں کے باہ فائر بریگیڈ جو گاڑیوں باہ وسائیں

0: ٹنڈو مستی برسان جاتل شخص لاش ہتھ قومی شاہراہ وٹن جاتل شخص لاش ملو پولیس جو چوڑا ہے تو پیرسن کے متھے میں زخم ہیں گھوٹی میں میسرو اسٹیشن لگ ریلوے کی پٹڑی ویجو وے پیرسن جو لاش ملو اسپتال منتقل سنجانپ نہ تھی سکے فیض گنج میں پانی کوٹ خلاف آل پارٹیز کانفرنس سیاسی سماجی اغوان پاراں پانی ڈیارن جو مطالبو جسکم ایس پی یو پی ایف لیگ جماعت اسلامی جے یو آئی سمیت مختلف تنظیم جا اغوان شریک تھیا اغوان چوتھ فیض گنج چین واہن فیض گنج میر واب علی نواز واہ میں پانی جی کھوٹ ہے پانی کھوٹ سبب لکھیں ایکڑ زمین بنجر بنل ہے جانور ہیں پکھی بھی ان مری رہا ہے فوری طور فیض گنج پچھڑن تائیں پانی دے فصل تباہ تھن کا بچایا ونجن
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونیے تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 03201800003

0: اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہیں اور مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار. آپ کا میرے ساتھ پورے پورے ایک بجے تک کا ہے اور آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں ایک اور سیگمنٹ میں جس کا نام ہے جی ہرا بھرا پاکستان. اور ہرا بھرا پاکستان جس کو سپورٹ کرتا ہے ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. تو ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان کی جانب سے آپ یہ سیگمنٹ سن رہے ہوتے ہیں. اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں بہت اچھی پرسنالٹی جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ آن ایئر موجود ہوں گی. مسٹر محمد عبداللہ احسن جو کہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں اور ان کو ہم کہیں گے خوش آمدید اینڈ السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام.
0: جی محمد عبداللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: جی ٹھیک الحمدللہ.
0: اوکے جی محمد عبداللہ سب سے پہلے تو آپ کو ہم خوش آمدید کہیں گے. آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے جی ایف ایم نیٹ ورک پر اس وقت موجود ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں.
1: جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے شو پہ بلایا.
0: تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس محمد عبداللہ احسن. تو آج ہم بات کر رہے ہیں ہیٹ ویوز ان پاکستان اینڈ دا رول آف ٹریز. تو سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ہیٹ ویوز کی شدت میں مسلسل اضافہ ہی کیوں ہو رہا ہے؟
1: جی دیکھیں پاکستان میں ہیٹ ویو جو بڑھنے کی بنیادی وجہ ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے. دنیا اور ہمارے ریجن میں جو ایوریج ٹمپریچر ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اسی لیے جب بھی گرمی کا موسم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دفعہ پہلے سے تقریباً 1-2 ڈگری زیادہ ہی ٹمپریچر ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جو ڈیفورسٹیشن ہے اور اس کے علاوہ پانی کی شارٹیج ہے اور جو شہروں میں ہماری ارریگولر جو بلڈنگز وغیرہ ہیں اس کا پلاؤ کی وجہ سے بہت زیادہ یہ جو گرمی ہے آگے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو ہے سب سے پہلے ٹریز ہمیں سب لگانے پڑیں گے شہروں میں سڑکیں اور عمارتیں جو ہیں پارکنگ ایریا جس کی وجہ سے گرمی جذب کرتے ہیں اور رات کو اسے خارج کرتے ہیں. اس لیے اب جو رات کو ہمارا جو موسم ہے وہ بھی مناسب کولنگ نہیں ہو پاتی اور ٹمپریچر ہر آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے.
0: اوکے جی محمد عبداللہ احسن مزید آپ ہمیں یہ بتائیے کہ موسمیاتی تبدیلی ہیٹ ویوز کی بنیادی وجہ کیا ہے آخر؟
1: جی جیسے کہ پہلے میں نے بھی بتایا کلائمیٹ چینج اور ہیٹ ویو کا جو تعلق بہت واضح ہے. جو کوئلہ اور تیل اور گیس جلانے والی جو انڈسٹریز ہیں اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ ہے جنگلات کی کٹائی ہے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیس ہے جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ فضا میں جو ہے خارج کرتی ہیں. یہ گیسز زمین سے خارج ہونے والی جو حرارت ہے ٹمپریچر ہے اس کو فضا میں ہی روکے رکھتی ہیں اور اس کو ریلیز نہیں ہونے دیتی جس کی وجہ سے اس افیکٹ کو کہتے ہیں ہم گرین ہاؤس افیکٹ. گرین ہاؤس افیکٹ ایک قدرتی عمل ہے لیکن جو انسانی سرگرمیاں ہیں اس نے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا. اس سے دنیا کا جو بیک گراؤنڈ میں ٹمپریچر بہت زیادہ بلند ہو گیا. نتیجہ جو ہے اس کا جو ہمارے جو آنے والی گرمیاں ہیں ایک دن ہے وہ اگلا دن اس سے زیادہ گرم ہوتا ہے. اس وجہ سے جو ہیٹ ویوز ہیں یہ بار بار آ رہی ہیں زیادہ دیر تک رہتی ہیں اور ٹمپریچر بھی کافی جو ہے ہائی رہتا ہے.
0: اوکے جی اگر ہم ٹریز کے بارے میں بات کریں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ لمیٹڈ ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے جیسے کہ کراچی. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ وہاں پہ کون سے درخت لگانا زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟
1: جی یہ جو ٹریز ہیں یہ جو ہے ہر اس کے علاقے ہر علاقے کے حساب سے نا اس کے اسپیسیفک ہوتے ہیں. جیسے جہاں پر پانی بہت وافر مقدار میں ہوتا ہے وہاں پر ہم جو ہے اس علاقے کے حساب سے ٹریز لگا سکتے ہیں. اب جیسے بلوچستان وغیرہ ہے جہاں پہ پانی اتنا اور جب پہاڑی علاقہ ہے جہاں پہ پانی اتنا اویلیبل نہیں ہے اس حساب سے ادھر کی جو لوکل اسپیشیز ہیں انہیں کو ہمیں وہ ایکسپینڈ کرنا چاہیے تاکہ جو ہے جو ہمارا ٹریز کی جو لائف ہے وہ بھی بڑھے اور جو مورٹیلٹی ریٹ ہے ٹریز کا وہ کم رہے.
0: اوکے تو یہ بھی آپ ہمیں بتائیے کیا صرف درخت لگانا ہی اس کا حل ہے یا کوئی اور حل بھی ہے اس کے علاوہ؟
1: نہیں نہیں, جو ٹریز ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے, لیکن اس کے علاوہ یہ جو ایریگولر اربنائزیشن ہے, جو ہم جو مختلف جو فوریسٹ کو کاٹ کے ہم اپنی آبادی کے لیے آبادی جو بڑھتی جا رہی ہے اس کا بھی ایک لمیٹڈ رکھنا چاہیے, تاکہ جو ہمارے ٹیمپریچر جو بڑھ رہا ہے وہ کم ہو.
0: بالکل, اور اسی طریقے سے مزید اور آپ سے ہم پوچھیں گے, کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ لمیٹڈ ہے. جس طرح آپ نے بات کی اربنائزیشن کی, تو آپ ہمیں یہ بتائیے کیا غیر منصوبہ بندی شہری ترقی ہیٹ ویوز کو مزید شدید بنا رہی ہے؟
1: جی بالکل, یہ جو غیر جو ایریگولر اربنائزیشن ہے, جو ہماری مطلب ہم بغیر کسی منصوبہ بندی کے جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور جو ہم بلڈنگز وغیرہ بنا رہے ہیں, اس سے بہت زیادہ ہمارے جو ٹمپریچر ہے اس پہ فرق پڑ رہا ہے. جو مختلف دوسرے ممالک ہیں اس میں جو ہے اربنائزیشن وہ ایسی زمینوں پر ہوتی ہیں جو کہ کاشت کے قابل نہیں ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں جو ہے جو کاشت کی زمین ہے اسی کو ہم اپنی آبادی شہری آبادیوں میں کنورٹ کرتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے جو گرین کور کراپس ہماری وہ ختم ہو رہی ہیں اور بڑھ رہا ہے بہت زیادہ, ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے.
0: اوکے جی, لاسٹ میں اگر میں آپ سے پوچھوں لاسٹ کوشچن, کیونکہ ٹائم بھی بہت زیادہ لمیٹڈ ہے, سو دو منٹ ہیں ہمارے پاس, تو آپ ہمیں بتائیے کہ آخر میں آپ عوام کے لیے ہیٹ ویو سے بچاؤ اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کے لیے اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
1: جی میرا پیغام یہی ہے کہ ہیٹ ویو کو عام گرمی نہ سمجھیں, یہ ایک سیریس ہیلتھ رسک ہے اور بعض حالات میں میڈیکل ایمرجنسی بن سکتی ہے. سرکاری ہیٹ الرٹس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے, شہری گرمی کے وقت باہر جانے سے ہمیں گریز کرنا چاہیے اور وقتاً فوقتاً پانی پیتے رہنے چاہیے. اپنے خاندان کے بچے اور بزرگ جو ہیں ان کو جو پیک ٹائم ہے گرمی کا اس میں باہر نکلنے سے ان کا گریز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ درخت ضرور لگائیں, لیکن صحیح درخت اور صحیح جگہ جو ہے اور صحیح موسم میں لگانا یہ بہت ضروری ہے. پودے لگانے کے بعد ان کی جو ہے واٹرنگ اور حفاظت اور مینٹیننس کی بھی ذمہ داری بھی ہمیں لینی چاہیے. تیسرا پیغام جو ہے جو ہمارے جو درخت ہیں اور قدرتی جنگلات ہیں ان کو ہمیں بچانا ہے, اور نئی شجرکاری کے برابر ہمیں جو نئے فورسٹیشن ہے وہ ہمیں امپروو کرنی پڑے گی.
0: اگلی جی تھینک یو سو مچ. جی جی جی جی جی جی جی کنٹینیو کیجئے گا.
1: میں کہہ رہا ہوں آخر میں بس یہی ہے کہ پودے لگانے اچھی بات ہے, لیکن ہمیں اس کی مینٹیننس پہ بھی پورا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اسے اس کی میچورٹی تک لے کر جائیں.
0: اوکے جی تھینک یو سو مچ مسٹر محمد عبداللہ احسن, آپ ہمارے ساتھ رہے. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان دی شو.
1: جی یو آر ویلکم.
0: اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اور یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے ایچ ایف ٹی پاکستان, یعنی کہ ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. اور اسی کے ساتھ آج کا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہی یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ دوبارہ سے ہوگا کل 12 بجے کے بعد. تو اسی کے ساتھ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور ریڈیو اسٹیشن ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز.

کے ساتھ ہم کامنٹس میں میسیجز کی طرف موو کرتے ہیں جو کہ مجھے بہت سارے آپ لوگوں کے ریسیو ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں میسیجز بہت سارے ریسیو ہو چکے ہیں, کامنٹس بہت سارے ریسیو ہو چکے ہیں. تو ہمیں میسج کر دیا ہے جی مٹھڑی رخسار, السلام علیکم. صفدر بلوچ مورو سے شعر لکھتے ہیں کہ عرض کرتا ہوں, توڑنا ہی ہے اگر دل تو محبت سے نفرت سے نہیں, کیونکہ آگے مسنگ پارٹ ہے. نہیں سچ میں مسنگ پارٹ ہے.

نور حسین تو نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام بدین سسٹر رخسار جی نور حسین تو نہیں بھائی اس کے علاوہ حالی سلطان کہتی ہیں کہ ہیلو سویٹ آر جی السلام علیکم وعلیکم السلام عبد الرزاق ہمیں سن رہے ہیں تھینک یو سو مچ عبد الرزاق فرام کمبر کراچی سے اوکے اور عبد الرزاق کہتے ہیں کہ

0: اچھا پاکستانی سانگ سننا چاہتے ہیں, یہ پاکستانی سانگ ہے. اوکے,
1: زندگی کھل رہی
0: کو ہم سرچ کرتے ہیں یہ ایسا کیسا سانگ ہے یہ.

جی فائنلی اسی کے ساتھ ہم لیں گے آپ سے اجازت. اور وقار بھائی آپ کا گانا مجھے ملا نہیں ہے, تو ہم لاسٹ میں ایک اچھا سا سانگ پلے کریں گے. اور اسی سانگ کے ساتھ ہم پروگرام کو یہیں پہ ریپ اپ کریں گے. اینڈ ہیئر کمز اندر بیوٹیفل سانگ. اور اسی کے ساتھ فائنلی میں لوں گی آپ سے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. میری آپ سے چٹ چاٹ ہوگی ان شاء اللہ کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو دا سیم آر جے. سنا مت بھولیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دس از می آر جے رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر. گڈ بائی. امان خدا. اللہ حافظ.

بھارتی ریاستی جبر انسانی حقن جو بھنجڑیوں کشمیری عوام کے جذبے کی کمزور نہ تھیں کرے سکن جو میں سال کشمیر کے موقع تے سندھ کے مختلف شہروں میں ریلیوں تقریبوں کراچی میں صوبائی وزیر صحت گنی کی اگوانی میں ریلی کری وئی مٹی میں ڈی سی ایس ایس پی کی اگوانی میں ریلی کری وئی خیرپور میں ڈی سی ڈی ای او بین کی اگوانی میں ریلی کری وئی شاگردن استادن اسکاؤٹس کی شرکت ٹنڈے غلام حیدر میں ٹاؤن کمیٹی کا کالونی بس اسٹینڈ تین ریلی کری وئی ٹنڈے آدم میں مختار کار آفس کا پریس کلب تائیں یوم سال کشمیر ریلی کڑی وئی مٹیاری نوندیرو بابڑو بین شہروں میں ریلیوں کڑی ویئیں ولارل کشمیر میں بھارتی قدمن کی مذمت جلد آبنا ہرمز کھلی ویندو بھی صورت میں ایران کے خطرناک حملن کے منہ ڈیڑھو پوندو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹی وی انٹرویو میں چھو ہے تا ایران تے بھی عالمی جنگ کھاں بے وڈو حملو کرن وارا ہوا سی جن جو گدی ایران فون تے رابطو کرے معاہدے لائے ہرمز جلد نہ کھلے تا ایران تے وڈو حملو کندا سی آبنا ہرمز بابت شروعاتی معاہدو اج تھن دا امکان ہرمز جے اتر وارے رستے تے ایران ڈکھن وارے رستے تے عمان جو کنٹرول ہوندو امریکی نیوز ویب سائٹ کے دعوی موجب معاہدے سے آبنا ہرمز سے کنٹرول بابت ایران جا گھنا مطالبہ منیا ویا ہن شروعاتی طور 60 دن دوران آبنا ہرمز میں گزرندڑ کہیں بھی بحری بیڑے کا ٹول یا فیس نہ اگاڑی ویندی ایران منظوری جو عمل مکمل کرے ورتو ہے امریکی اختیاروں اج معاہدے جو اعلان کرے سکن تھیں

0: ایران جنگ سبب عامر کے ہتھیارن کے ذخیرے میں وڈی گھٹتائی دفاعی میزائل ڈیفینس سسٹم تھار جا 80% ختم تھی ویا ہیں امریکی خبروں ادارے سی این این جی رپورٹ موجب امریکی ادھ ذخیرو استعمال تھی چکو ہے ہتھیارن کی گھٹی ویل ذخیرے امریکی اتحادن تے ایرانی حملن کے خدشے سبب صدر ٹرمپ ایران تے وڈو حملوں کرن وارو فیصلو ملتوی کیا برطانوی میڈیا موجب درست نشانوں لگائیندڑ امریکی میزائل ختم تھی ویا ہیں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پر ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پر جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ دے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پر رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307 3592120

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
4: محمد عمر گوری 03195715724.
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03519 1558724
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जल्द अपना हुर्मुज़ खुली वेंदो। बी सूरत में ईरान के खतरनाक हमलन के मुंह देणो पवंदो। अपना हुर्मुज़ जल्द न खुलियो त ईरान ते वॾो हमलो कयो वेंदो। अपना हुर्मुज़ बाबति शुरूआती माहिदो अॼु थियण जा इम्कान। शुरूआती माहिदे तहत अपना हुर्मुज़ खे 60 ॾींहनि लाइ बिना फीस जे खोलियो वेंदो। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्ज़ियूस जी दावा एक्ज़ियूस मूजिब माहिदे सां अपना हुर्मुज़ ते कंट्रोल बाबति ईरान जा घणा मुतालबा मञिया विया आहिनि। हुर्मुज़ जे उत्तर वारे रस्ते ते ईरान ऐं ॾखण वारे रस्ते ते ओमान जो कंट्रोल हूंदो। ईरान मंज़ूरी जो अमल मुकमल करे वरितो आहे। अमरीकी अख़्तियारियूं अॼु माहिदे जो ऐलान करे सघनि थियूं। ईरान जंग सबब अमरीकी हथियारनि जे ज़खीरे में वॾी घटिताई। दिफ़ाई मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड जा 80% इंटरसेप्टर ख़तम थी विया। अमरीकी ख़बरू इदारे CNN जी रिपोर्ट मूजिब अमरीकी पेट्रियाट इंटरसेप्टर्स जो बि अधु ज़खीरो इस्तेमाल थी चुको आहे। हथियारनि जे घटिजी वियल ज़खीरे ऐं अमरीकी इतिहादियुनि ते ईरानी हमलनि जे ख़दशे सबब सदर ट्रंप ईरान ते वॾो हमिलो करण वारो फ़ैसिलो मुलतवी कयो। برطانوی میڈیا موجب بھی درست نشانو لگائیندڑ امریکی میزائل ختم تھی ویا ہیں۔ یمنی حوثیین پاراں ریڈ سی میں سعودی بحری بیڑے کے نشانو بنانے کی دعویٰ۔ حوثیین جی فوجی ترجمان چیو ہے تو ریڈ سی میں سعودی عرب جی تیل برتار بیڑے کے میزائل سا نشانو بنایا ہے۔ سعودی جی بحری ناکہ بندی بعد 8 بحری بیڑن کے سمڈ میں نشانو بنایا ہے۔ والائرل کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے خلاف ہے کشمیرین سے یکجہتی کے اظہار لائے اج یوم استصال ملایا پیو ونجے۔ سندھ سمیت سمورے ملک میں مودی سرکار کے فیصلے کشمیرین سے ایکے کے اظہار لائے ریلیوں خاص تقریباً جو بھی اہتمام کیا ہو۔ ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی وئی۔ اج کا 7 سال اگ 5 اگست 2019 بھارتی حکومت ایک طرفوں قدم کرنے والائرل کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کی ہوئی۔ صدر آصف علی زرداری ہے وزیر اعظم شہباز شریف جو کشمیری عوام سے بدی جو اظہار۔ یوم استصال کشمیر کے موقع تے صدر آصف علی زرداری چیا ہے تو ڈکن ایشیا میں جٹادار امن جو قیام کشمیر مسئلے کے حل سے جڑیل ہے۔ بھارت جا ایک طرفہ قدم عالمی قانون کی بھجکڑی ہیں۔ اڑا قدم کشمیر کی قانونی حیثیت ختم نتھا کرے سکن۔ پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی سیاسی سفارتی بات جاری رکھ دو۔ وزیر اعظم شہباز شریف چی تو 5 اگست 2019 بھارت کشمیر کی آئینی قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی قدم عالمی قانون سلامتی کونسل کے ٹھہراؤ کی بھجکڑی ہیں۔ ڈکن ایشیا میں امن استحکام لائق کشمیر مسئلے جو حل ضروری ہے۔ پاکستانی حکومت قومی کشمیری عوام سے گڈ بیٹھل ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر پاک فضائیہ بحریہ کے سربراہن جو یوم استصال تے والائرل کشمیر کے عوام سے یکجہتی جو اظہار۔ والائرل کشمیر میں بھارتی فوج کے گھیراؤ انسانی حقن کی سنگین بھجکڑین بھارتی سیکورٹی فورسز کے قبضے تے گنتی جو اظہار۔ والائرل کشمیر میں بھارتی فوج ہتھاں شہید تھندڑن کے بھیٹا پیش۔ ISPR موجب کشمیر مسئلے جو حل کشمیری عوام کی خواہشن سلامتی کونسل کے ٹھہراؤن موجب ہون گرجے۔ بھارتی چڑ ڈیاریندڑن بیان جارہاڑو عمل خطے میں عدم استحکام جو سبب بنجی رہو ہے۔ عوام پاک فوج کشمیرین کی آزادی کے جائز حقیقی جدوجہد میں گڈ بیٹھل ہے۔ والائرل کشمیر جو عوام پینچن حقن لائے مضبوطی سے بیٹھل ہے۔ بھارتی قدم عالمی قانون سلامتی کونسل کشمیری عوام کی امیدن تے حملوں ہیں۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چاہیے تو ڈکن ایشیا میں امن استحکام کشمیر مسئلے کے حل سے گنڈیل ہے۔ وڈے وزیر مراد علی شاہ چاہیے تو سندھ جو عوام کشمیرین سے گڈ ہے۔ بھارت قدم والائرل کشمیر کی حیثیت تبدیل نتھا کرے سکن۔ سینئر وزیر شجیل لامے من چھو تو یوم استصال کشمیر ڈکن ایشیا کی تاریخ جو کارو ڈیں ہے۔ بھارتی ریاستی جبر انسانی حقن جو بھج کڑیوں کشمیری عوام کے جذبے کے کمزور نتھیوں کرے سکن۔ یوم استصال کشمیر کے موقع تے سندھ کے مختلف شہروں میں ریلیوں تقریبوں۔ کراچی میں صوبائی وزیر سعید خانی

0: ਫਕੀਰ ਅਹਿਮਦ 0306-1623-793
1: ارشاد آٹوز ۽ هونڈا شو روم مہراپور ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ۽ با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ۽ هونڈا شو روم مہراپور نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپور رابطے دے لائے 0320-1800-003
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-3865453
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب آئیں
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-3204-372 ائی 0242-46-0000

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پروگرام صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اوہ جو پنجو میزبان حاکم علی جسکانی. سامن جیو خوش تو جہان خوش, جیو آہے تو جہان واہے, صحت آہے تو سب کچھ آہی. پروگرام صحت جی گال میں اساں جے سٹوڈیو میں موجود ہوندا ہیں سندھ جا مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب, جے کی مختلف بیمارن بابت جان ڈیندا آہن. ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانیوں آہن, محبتوں آہن, جو پنجو قیمتی وقت کڑی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں اچن تھا. تو اساں جے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. 0301-91-8051 0301-91-8051 0301-91-8051 اساں جو لائیو کال جو نمبر آہے. تو اساں جے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. ہم کی بدھائی ہلوں تو ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح جو دہیں خان شام پنجے وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوتلی کبیر روڈ مہراپور شہر میں مریضن جو علاج کندا آہن. ڈاکٹر صاحب مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر آہن. کدیں بھی اواں کے مایوس نہ تھینو, کا بھی بیماری لا علاج نہ, شفا دین والی ذات اللہ تعالیٰ جی آہے, علاج ڈاکٹر کندو. اگر اواں کے پتے میں پتھری آ, گردے جی پتھری آ, مسانے جی پتھری آ, پائلس آہن, نک جی ہڈی ودھیل آہے, گلے جا گدود ودھیل آہن, انہن سبنی بیمارن جو بغیر آپریشن جے, یعنی آپریشن ناہے کرائنو, بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کیو ونیے تھو. ان کے علاوہ کیڑو بھی پرانو اواں کے سندھن جو سور آ, جوڑن جو سور آہے, کنرگ جو سور آہے, انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونیے تھو.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 0301-3865-453
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 03013808383.

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیا تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94